Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Falah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin bercabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan saja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada mereka ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan PHDRN import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat. Dan dengan itu, kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat.

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
0: Ekspresi. Sarawak FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Siti Situ Sana Sini daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan kita dalam rentak dalam ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Ya. Ya, cinta satu benua. Katanya tadi cinta satu benua nak sebagai hiburan kita pagi tu, di samping kita mendengar info dan juga aktiviti yang berlangsung di Bintulu nak Syah. Dan kita dah pun pukul 10.41 minit pagi dan rasanya untuk pusingan yang tak akhir untuk info dan aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu. Silakan Syah.
0: Okey, itu ada satu info informasi sumber daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu di mana maklumat kepada semua yang tinggal di kawasan Taman Yan Min, Kampung Baru dan di Nanggadia, seberang Pasar Lama Tatau, difahamkan pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu melaksanakan tinjauan kebangsaan kesihatan mobiliti kesihatan ibu dan anak di kawasan berkenaan bermula daripada pada 14 Julai yang lepas hinggalah 30 Julai 2026. Jadi penduduk di kawasan yang terlibat dimohon agar memberi kerjasama kepada petugas yang menjalankan tinjauan itu. Untuk maklumat, petugas kesihatan akan menggunakan pakaian seragam lengkap serta pengenalan diri rasmi sepanjang pelaksanaan tinjauan dilaksanakan. Dan kerjasama daripada mereka yang tinggal di kawasan yang tersebut amatlah diperlukan bagi memantu pengumpulan data kesihatan yang tepat demi perancangan dan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan negara. Itulah untuk sebarang keterangan lanjut, kita orang boleh layari laman Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Itu info bagi kesihatan lah. Dan juga seterusnya lepas BIKF tu kelak, kami orang ada lagi ada lagi program pada awal bulan Ogos tu, iaitu Bintulu Marathon 2026 bakal kembali di Bintulu yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 dengan penyertaan yang dijangka membabitkan ribuan pelari dari dalam dan luar negara. Dan anjuran acara Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding Berhad dan Pejabat Residen Bahagian Bintulu tu yang akan bermula dan berakhir di lapangan terbang Lama Bintulu yang akan berlangsung di Sialak lah. Dan yang menariknya, penganjuran kali ini tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan, kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Dan 4 kategori yang dipertandingkan dalam maraton tu iaitu antaranya adalah maraton penuh 42 km, lepasnya separuh maraton 21 km, larian kompetitif sepanjang 10 km dan larian santai sepanjang 6 km. Dan antara tarikan utama termasuklah laluan baru yang menampilkan panorama pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Untuk dah pukul siang mengenai Bintulu Marathon awal Ogos tu kelak. Selepas BIKF tu, kami orang ada Bintulu Marathon. Selepas Bintulu Marathon ya Tia, kami orang ada Pesta Tumbina lagi yang akan berlangsung pada 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026. Dan orang ramai dijemput hadir bagi bersama-sama memeriahkan Pesta Tumbina sempena ulang tahun Tumbina ke 35 tahun, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Apa yang menariknya Tia, pelbagai aktiviti yang menarik yang disediakan untuk pengunjung adalah Tumbina Night Walk, aktiviti pameran dan jualan, senam aerobik, lepasnya santai musikal dan aktiviti interaktif, dan juga banyak lagi aktiviti yang berlangsung. So bagi kita orang yang kata orang tengah cuti kelak bulan Ogos tu, bolehlah datang beramai-ramai ke Pesta Tumbina tu. Banyak nak yang kita orang boleh embak anak-anak kita orang pergi kat Sia, nangga haiwan dekat Sia di pesta tumbina Tok Kelak. Ya, ia ajaklah untuk perkongsian kita dalam ekspresi Bintulu FM tu nanti.
1: Nampaknya banyak aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu Tok Syah, asyik kira hujung minggu dan pada bulan hadapan,
0: awal bulan
1: hadapan banyak aktiviti yang berlangsung di Bintulu, terutamanya bila Syah nyatakan tadi Bintulu Marathon, dapat dibayangkan Syah kena turut serta sebenarnya. Yang menjadi pilihan Syah memang. Agaknya yang penuh lah.
0: Acara penuh. 42 kilometer.
1: Boleh cuba Syah. Bukan selalu.
0: Bukan selalu.
1: Boleh juga kata orang untuk menjaga kesihatan kita nak Syah. Sekali-sekala bolehlah mencuba. Boleh mencuba beratur untuk. Sik penuh, yang sikit pun boleh. Ada cukup.
0: Sikit.
1: Baik Syah, itu antara aktiviti yang telah kita kongsikan bersama dengan Syah. Dan selepas lagu Tok Kelak Syah, kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, ya. Baik, kita dengarkan lagu dulu daripada Syamil dengan lagunya Bahagia Milik Kita.

Ya, itu lagu sembahan daripada Nadira Zaini, Dia Penggantimu. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti, berita ringkas Sok FM akan kita siarkan. Dan kita akan kembali semula selepas berita ringkas Sok FM nanti.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Isu yang dikenal pasti dalam kejadian kebakaran yang melibatkan 13 lot kedai di Jalan Ku Peng Lung di Sibu akan dibawa ke mesyuarat bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Han berkata ia termasuk perkara berkaitan cabaran operasi pemadaman yang dibangkitkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Maklumat serta cadangan daripada JBPM penting untuk dibawa kepada perhatian Kerajaan Persekutuan memandangkan jabatan itu berada di bawah bidang kuasa KPKT. Jelasnya, kini bukannya masa untuk menuding jari, sebaliknya pihak Kerajaan Sarawak bersedia membantu bagi menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan yang perlu. Antara perkara yang akan diberi perhatian ialah keperluan peralatan pemadaman kebakaran serta aspek reka bentuk bangunan berdasarkan maklumat dan cadangan daripada JBPM. Beliau ditemui pemberita selepas melawat lokasi kebakaran lot kedai tersebut di Jalan Ku Peng Lung di Sibu semalam. Empat penduduk dari Kampung Tri Sodarat menerima surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN semalam. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, penyerahan tersebut dilakukan selepas kampung tersebut berjaya diwartakan dengan keluasan 3.56 hektar. Pelaksanaan program pengukuran kampung tradisi di bawah Seksyen 18 KTN membolehkan lot kediaman di kampung tradisi diukur dan diwartakan sebelum surat hak milik individu dikeluarkan kepada pemilik yang layak. Dedahnya, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM40 juta setiap tahun bagi melaksanakan kerja pengukuran tanah di seluruh Sarawak. Inisiatif itu membolehkan pemilik yang layak memperoleh hak milik individu selepas melalui proses pengukuran, pewartaan dan penyelesaian persempadanan lot mengikut peruntukan Kanun Tanah Sarawak. Beliau berucap pada majlis penyerahan surat hak milik berkenaan di Maludam semalam. Projek pembinaan baharu Pusat Penjaja Persatuan Bidayuh Berang Padawan telah siap sepenuhnya pada 19 Jun lalu. Projek bernilai RM500,000 di bawah Dana Transformasi Luar Bandar RTP Dun Mambong itu bakal menyediakan ruang perniagaan lebih selesa dan kondusif kepada penjaja tempatan. Majlis penyerahan projek oleh pihak kontraktor kepada Persatuan Bidayuh Berang Padawan semalam disaksikan pegawai tadbir khas kepada Adun Mambong, Keron Mapus bersama Wakil Jabatan Kerja Raya JKR. Pusat penjaja baharu itu akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi komuniti setempat dengan menyediakan kemudahan perniagaan yang lebih sistematik di samping meningkatkan keselesaan peniaga dan pelanggan. Pendekatan 3R iaitu revisit, rethink dan recharge perlu dijadikan budaya kerja dalam perkhidmatan awam Sarawak. Ia bagi memastikan penjawat awam kekal relevan, berdaya saing dan responsif terhadap perubahan teknologi serta keperluan rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mezuki berkata, penjawat awam perlu sentiasa menilai semula prosedur, perkeliling dan amalan kerja sedia ada agar ia selari dengan perubahan lanskap pentadbiran dan perkembangan teknologi. Tegasnya, pendekatan yang pernah berkesan suatu ketika dahulu mungkin tidak lagi sesuai pada masa kini. Kemajuan teknologi termasuk AI sedang mengubah cara kerajaan merancang dasar, membuat keputusan dan menyampaikan perkhidmatan. Keadaan itu sekaligus menuntut penjawat awam menguasai teknologi tersebut bagi meningkatkan produktiviti dan mempercepat pelaksanaan tugas. Beliau berucap pada Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak dan penyampaian surat tawaran pelantikan di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresi. Warna Hari Anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.26 tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.29 tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.33 tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.37 tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Sung. Masuk waktunya ialah 12.41 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.43 tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratus Roban dan Depak. Masuk waktunya ialah 12.44 tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.46 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.49 tengah hari.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Baik, sekarang sudah pun 12.12 tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah Islam terdapat tokoh yang dikenang bukan kerana banyak bicaranya, tetapi kerana kebijaksanaan mereka menjaga kata-katanya. Antara tokoh tersebut ialah Ar-Rabi' Ibnu Khuzaim, seorang tabi'in yang dikenal dengan sifat wara', ketaatan dan kecermatan menjaga lisannya. Beliau merupakan murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat beliau. Para ulama biografi seperti Syamsuddin Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala menggambarkan beliau iaitu Ar-Rabi' bin Khuzaim merupakan seorang ahli ibadah yang sentiasa menjaga dirinya daripada perkara yang tidak bermanfaat. Salah satu sifat yang paling menonjol pada diri Ar-Rabi' bin Khuzaim ini ialah sikap berhati-hati dalam percakapan. Beliau memahami bahawa setiap perkataan yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Maksudnya, tidak ada sesuatu perkataan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa bersedia mencatat. Surah Qaf ayat yang ke-18. Kerana itu, beliau memilih untuk bercakap pada perkara yang memberi manfaat dan menghadiri percakapan yang sia-sia. Sikap ini bukan tanda kelemahan, tetapi lambang kekuatan jiwa dan kesedaran bahawa setiap perkataan mempunyai nilai di sisi Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam zaman komunikasi tanpa sempadan hari ini, menjaga lisan bukan hanya melalui perkara yang kita tuturkan, tetapi juga melalui apa yang kita tulis, dikongsi dan disebarkan. Tidak semua perkara memerlukan komen dan tidak semua perkara memerlukan respon dan tidak semua perkara yang perlu kita kongsikan. Maka kisah Ar-Rabi' bin Khuzaim mengajar kita bahawa kebijaksanaan bukan terletak pada banyaknya perkataan, tetapi pada kemampuan memilih perkataan yang membawa manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menguniakan kita hati yang penuh takwa, lidah yang terpelihara daripada keburukan dan kebijaksanaan dan memilih setiap perkataan yang kita ucapkan. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Acharil Syahrizan.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Ekspresi Warna Iyari Anda.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidaklah tumbuh daging daripada makanan yang haram, melainkan nerakalah yang lebih layak untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di Malaysia pelaksanaan pensijilan halal dikendali dan diselaraskan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Manakala di peringkat negeri, tanggungjawab ini dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Di Sarawak, Majlis Islam Sarawak melalui bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Sarawak berperanan mengendalikan hal ehwal berkenaan pengurusan halal ini. Pensijilan tersebut berfungsi sebagai satu bentuk jaminan kepada umat Islam bahawa produk, premis dan perkhidmatan yang ditawarkan telah mematuhi prinsip syariat dalam aspek sumber bahan, proses pengeluaran, kaedah penyimpanan, tahap kebersihan serta keselamatan penggunaan. Adakah kita benar-benar sedar tentang kepentingan memiliki sijil halal bagi sesuatu produk? Tanpa sijil tersebut, umat Islam berisiko mengambil makanan yang meragukan atau mungkin haram, sekaligus menjejaskan kesucian amalan harian dan keberkatan hidup. Sebaliknya, jika sesuatu produk telah memperoleh pengesahan halal, makanan dan minuman itu boleh dinikmati tanpa sebarang keraguan kerana telah disahkan mematuhi syariat dari segi bahan, pemprosesan dan kaedah pengendalian. Sijil halal bukan sahaja penting dari sudut pematuhan syariat, malah turut memberi sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi umat Islam. Industri halal kini menjadi sektor global yang berkembang pesat, melangkaui keperluan pengguna Muslim semata-mata. Malaysia diiktiraf sebagai hub halal antara bangsa. Hasil komitmen kerajaan melalui agensi seperti JAKIM, Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri dalam memastikan integriti pensijilan terus terpelihara. Kepercayaan ini membuka peluang luas untuk usahawan tempatan bersaing di peringkat global dengan cara yang patuh syariah dan beretika. Kaum muslimin yang berbahagia, kehidupannya berpaksikan prinsip halal menjanjikan keberkatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebagai seorang muslim, kita wajib memastikan bahawa setiap makanan, minuman, pakaian dan keperluan harian diperoleh daripada sumber yang benar-benar halal tanpa keraguan. Semoga usaha ini mencetuskan jiwa yang tenang dan bahagia, budi pekerti dan akhlak yang mulia, serta ibadah yang ikhlas dan berlipat ganda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersama-sama mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah bagiku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak memerlukan sesuatu yang engkau haramkan. Kayakanlah aku dengan limpahan kurniamu sehingga aku tidak mengharapkan sesiapa selain daripadamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kaum muslimin yang berbahagia, di penghujung khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Antaranya yang pertama, umat Islam wajib memastikan setiap aspek kehidupannya daripada sumber pendapatan sehinggalah kepada apa yang digunakan, seperti pakaian, makanan dan minuman adalah halal serta memenuhi ketetapan syariat Islam. Kedua, umat Islam digalakkan agar memilih produk, premis dan perkhidmatan yang memiliki sijil halal yang diiktiraf kerana telah mematuhi prinsip syariat Islam dalam aspek sumber bahan, proses pengeluaran, kaedah penyimpanan, tahap kebersihan serta keselamatan penggunaan. Ketiga, kehidupan yang berpaksikan prinsip halal menjanjikan keberkatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mukminun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak akan mengemukakan cadangan penambahbaikan berkaitan pelaksanaan subsidi diesel serta operasi perkhidmatan e-hailing dan p-hailing kepada Kerajaan Persekutuan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, cadangan tersebut dirumus hasil sesi libat urus perkhidmatan e-hailing dan p-hailing yang menghimpunkan kira-kira 60 pemandu bersama wakil agensi berkaitan. Menurut beliau, walaupun kebanyakan isu yang dibangkitkan berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, Kementerian Pengangkutan Sarawak akan menyelaras semua cadangan sebelum dikemukakan kepada kementerian dan agensi berkaitan untuk penelitian lanjut. Beliau berkata demikian selepas memperusikan sesi libat urus tersebut. Antara isu utama yang dibangkitkan ialah pelaksanaan subsidi diesel di bawah program budi, khususnya melibatkan pengusaha pengangkutan yang menggunakan kenderaan pacuan empat roda untuk menyediakan perkhidmatan di kawasan luar bandar serta pedalaman. Pengangkutan Board Express dari Kapit ke Belaga dan Punan Bah serta lokasi yang sukar untuk dihubungkan perlu terus dikekalkan. Ini kerana ia masih menjadi pengangkutan penting kepada penduduk di kawasan pedalaman. Menurut Timbalan Menteri Digital, Datuk Wilson Ugak Kumbong, perkhidmatan itu bukan sekadar kemudahan, malah nadi perhubungan untuk urusan harian penduduk. Pada masa sama, beliau memahami cabaran dihadapi oleh pengusaha Board Express yang berdepan dengan penurunan permintaan penumpang dan kenaikan kos bahan api. Menerusi hantaran di Facebook, Ahli Parlimen Hulu Rajang itu berharap kementerian dan agensi berkaitan meneliti langkah-langkah bersesuaian bagi membantu pengusaha bot terbabit. Ini termasuk mempertimbangkan bentuk sokongan atau mekanisme yang dapat memastikan perkhidmatan berkenaan terus beroperasi demi kepentingan dan kebajikan rakyat di kawasan pedalaman. Bakat-bakat seni dari kawasan pedalaman Baram terus diberi ruang untuk menyerlah menerusi pertandingan Bintang Baram Regatta 2026. Ahli Parlimen Baram, Dato' Anyingau berkata, penganjuran pertandingan tersebut membuktikan komitmen RTM bukan sahaja sebagai media rasmi kerajaan, malah sebagai platform yang memberi peluang kepada bakat-bakat baru, khususnya dari kawasan pedalaman untuk mengembangkan potensi dalam industri muzik. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan separuh akhir Bintang Baram Regatta 2026 di Dataran Marudi malam tadi. Program reality radio tersebut turut disiarkan secara langsung menerusi platform digital Miri FM. Seramai 15 peserta berjaya mara ke peringkat separuh akhir, namun hanya 7 peserta akan dipilih ke pentas akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: hati ketika melintas.
1: Tunggu hingga bas pergi. Pandang kanan, kiri, kanan.
2: Makcik, huh? Saya belum turun lagi.
1: Hah? Bertuah huh? Punya budak. Kau tidur ke? Ingat.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
4: Okey, Sarawak FM Sati Sejiwa yang mendengarkan Sarawak FM di Brunei Darussalam pun ada juga yang dengar Sarawak FM di Sipitang pun ada juga di Sabah nak. Dan juga seantero yang mendengar Sarawak FM boleh menerusi aplikasi RTM Klik. Mungkin tenaga admin RTM Malaysia berani sengaja lah nak ngusik nak berani delete kah RTM Klik, katanya mentang-mentang lah FIFA dah habis lah no. Persoalan dan juga pertanyaan berani delete si RTM Klik. Dan kita harap kita orang jangan delete lah, sebab RTM Klik tu nya betul-betul percuma aplikasi. Kita orang boleh nangga TV dan juga kita orang boleh dengar radio macam Sarawak FM. Kita orang boleh dengar Sarawak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Pilih je radio RTM negeri untuk kita orang dengar Sarawak FM. Dan juga Sukan Commonwealth pun baru bermula nak, jadi kita orang boleh layan lah menerusi aplikasi RTM Klik. Semuanya betul-betul percuma menerusi RTM Klik.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Baiklah, info cuaca kita bersama dengan rakan pelabur kita Fazmi di talian. Hello, assalamualaikum Fazmi.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Okey, silakan Fazmi info cuacanya.
4: Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar FM. Disampaikan ramai cuaca bagi Serunggi Sarawak, kuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramalan cuaca petang ini, lebuh petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan kalau tiada hujan, maka untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong dan juga Sarikei. Bagi cuaca malam hingga awal pagi boleh diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan, maka untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikei, Sibu dan juga Mukah. Untuk kedalaman laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup darah barat-barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula diangkat antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Suai FM.
3: Okey, terima kasih Fazmi. Selamat bertugas. Okey, terima kasih Fazmi melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM dan seterusnya dengarkan Refleksi Diri edisi hari itu 24 Julai bersama Dr. Idris Adin.
5: Refleksi Diri kali itu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera adik-kakak semua. Pernah sih kita rasa dalam kehidupan kita orang rasa keseorangan, okay? Ada pasangan tetapi rasa bersendirian. Ada kawan, kadang-kadang rasa nang langsung seolah-olah kita adalah secara bersendirian, okay? Kita rasa kosong, kita rasa si tentu hala hidup kita dan sebagainya. Kita perlukan sokongan, tetapi sokongan yang ada jauh benar-benar dalam kehidupan kita. Yang akhirnya, kita rasa si dapat move ke depan sebab kita stuck. Okay? Jadi, benda tu sebenarnya adalah perkara yang si mustahil berlaku dalam kehidupan kita. Kehidupan tu sebenarnya adalah memerlukan kita menyokong antara satu dengan lain. Keperluan tu merupakan perkara yang perlu kita saling melengkapi antara satu dengan lain. Okay? Di rumah, kita perlukan sokongan ibu bapa kita sebagai anak-anak. Okay? Sokongan suami isteri dan suami adik-beradik dalam apa-apa yang kita lakukan. Anak-anak perlu menyokong ibu bapa. Dan ibu bapa juga dalam masa yang sama perlu menyokong tindakan ataupun perbuatan anak-anak mereka yang baik sahaja. Okay? Di opis, kita sikit kurang juga memerlukan sokongan daripada rakan-rakan kita yang lain. Okay? Walaupun dari segi grad jawatan yang berbeza, jangan melihat sokongan yang sikit boleh diberikan. Okay? Sebab kita perlu ada prinsip saling melengkapi antara satu sama lain. Bukan juga dengan majikan, rakan sekerja, malah orang lain di organisasi pun salah seorang daripada sedianya akan menjadi tempat untuk kita mendapat sokongan untuk kita berjaya dalam kerjaya kita. Penting gilakah sokongan daripada si Datuk? Kena kita sikit dapatkah kita berjaya mutampak sokongan si Datuk? Si juga macam ya, okay? Sokongan tu munya ada dalam segala sikit perkara yang diberikan dalam kehidupan kita, nya merupakan ekstra motivasi ya untuk kita mulah satu pekerjaan dengan lebih baik. Ha? Kita nanggap orang yang dapat sokongan daripada semua pihak, daripada keluarganya, daripada adik-beradiknya, daripada rakan sekerjanya, kita nanggap kerjanya memang happy dan kurang rasa tertekan dan sebagainya. Bila benda tu ada dalam rate kita, isu kerja, isu lesu untuk bekerja, ponteng kerja, malas dan sebagainya, kurang berlaku dalam kehidupan ataupun dalam sesebuah organisasi sebab setidaknya saling menyokong untuk berjaya ataupun untuk merealisasikan matlamat organisasi setidaknya. Jadi adik-kakak semua, apa-apa yang kita lakukan, sokonglah pasangan kita. Apa-apa yang kita kerjakan, sokonglah rakan-rakan sekerja kita supaya benda tu akan menjadi lebih mendatangkan manfaat kepada, bukan je kepada diri kita pun, kepada persekitaran kerja kita, kepada keluarga kita, malah kepada masyarakat yang hampir dengan kita. Jadi, jangan lupa kita akan berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
5: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
7: jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
8: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
9: Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
10: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip.
3: Sama FM Sehati Sejiwa, 4.30 minit petang. Waktu tu kita akan cuba dapatkan rakan pelapor kita, Syahida Abdullah, okay, DJ Syai kita, untuk laporan Baram Regatta Marudi 2026 seketika kelak. Okay? Sebelumnya kita hadiahkan sebuah lagu Hindustan, hiburan menghiasi ritma muzik radio terbaik untuk petang tu. Paduan suara Lata Mageshka dan juga Udit Narayan.
11: Mahabbat. संगीत की सबसे बड़ी प्रेरणा इंस्पिरेशन मोहब्बत और संगीत का बहुत गहरा रिश्ता है क्योंकि दोनों का जन्म दिल से होता है और दोनों की किस्मत भी दिल के कहने पर निर्भर है अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो जाओ जाओ और जाकर उससे कह दो यह मत सोचो कि वो हां कहेगी या ना सिर्फ अपने दिल की आवाज को सुनो और जो दिल कहे उसे कर दो
12: मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़ें

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. KKM peruntuk RM100 juta untuk baik pulih dan selenggara kuartus kaki tangan. Miri berpotensi dibangunkan sebagai hub pelancongan kesihatan di utara Sarawak. Kerajaan Sarawak akan kemuka cadangan penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperuntukkan RM100 juta bagi kerja baik pulih, baik ki dan selenggara kuartus sepanjang Rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menterinya Datuk Hanifah Hajar Taib menerusi Facebooknya berkata, bagi tahun 2026, sebanyak RM34 juta diperuntukkan melalui Rolling Plan 1 RP1 untuk membaik pulih, menaik taraf dan menyelenggara 760 unit kuartus, manakala baki 1,965 unit akan dibaiki secara berfasa sepanjang tempoh RMK 13. Beliau menjawab sesi pertanyaan lisan di Dewan Negara yang diutarakan oleh Senator Dr. Lingesh Warren, anak lelaki LR Arunasalam semalam. Tourism Malaysia dan Lembaga Pelancongan Sarawak STB turut mengenal pasti pelancongan perubatan sebagai antara segmen berpotensi di Miri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, Miri mempunyai potensi besar untuk berkembang sebagai hub penjagaan kesihatan bagi utara Sarawak dan rantau sekitarnya berikutan kedudukan strategik berhampiran Brunei Darussalam. Potensi itu turut di sokong oleh kepakaran perubatan yang semakin berkembang dan kemudahan kesihatan yang kukuh di bandaraya tersebut. Bagaimanapun, kejayaan sektor pelancongan perubatan tidak harus dinilai berdasarkan jumlah pesakit atau pulangan ekonomi semata-mata. Ia sebaliknya bergantung kepada kualiti, keselamatan dan belas ihsan dalam penyampaian rawatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan simposium penjagaan luka dan stoma di Miri pagi tadi. Kerajaan Sarawak akan mengemukakan cadangan penambahbaikan berkaitan pelaksanaan subsidi diesel serta operasi perkhidmatan e-hailing dan p-hailing kepada Kerajaan Persekutuan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, cadangan tersebut dirumus hasil sesi libat urus perkhidmatan e-hailing dan p-hailing yang menghimpunkan kira-kira 60 pemandu bersama wakil agensi berkaitan. Menurut beliau, walaupun kebanyakan isu yang dibangkitkan berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, Kementerian Pengangkutan Sarawak akan menyelaras semua cadangan sebelum dikemukakan kepada kementerian dan agensi berkaitan untuk penelitian lanjut. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan sesi libat urus tersebut. Antara isu utama yang dibangkitkan ialah pelaksanaan subsidi diesel di bawah program Budi, khususnya melibatkan pengusaha pengangkutan yang menggunakan kenderaan pacuan empat roda untuk menyediakan perkhidmatan di kawasan luar bandar serta pedalaman. Pengangkutan bot ekspres dari Kapit ke Belaga dan Punan Bah serta lokasi yang sukar untuk dihubungkan perlu terus dikekalkan. Ini kerana ia masih menjadi pengangkutan penting kepada penduduk di kawasan pedalaman. Menurut Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung, perkhidmatan itu bukan sekadar kemudahan, malah nadi perhubungan untuk urusan harian penduduk. Pada masa sama, beliau memahami cabaran dihadapi oleh pengusaha bot ekspres yang depan dengan penurunan permintaan penumpang dan kenaikan kos bahan api. Menerusi hantaran di Facebook, Ahli Parlimen Hulu Rajang itu berharap kementerian dan agensi berkaitan meneliti langkah-langkah bersesuaian bagi membantu pengusaha bot terbabit. Ini termasuk mempertimbangkan bentuk sokongan atau mekanisme yang dapat memastikan perkhidmatan berkenaan terus beroperasi demi kepentingan dan kebajikan rakyat di kawasan pedalaman.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Inisiatif Pelabuhan Tukun Tiruan merupakan langkah strategik bagi melindungi habitat marin, memulihkan sumber perikanan serta menjamin kelangsungan sosioekonomi komuniti nelayan di kawasan pesisir. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pencerobohan kapal Pukat Tunda di kawasan perairan Pantai Cetek bukan sahaja mengakibatkan kerosakan kepada peralatan nelayan tradisional, malah menjejaskan habitat serta kawasan pembiakan hidupan marin. Sehubungan itu, pelaksanaan tukun tiruan menjadi antara pendekatan berkesan bagi menghalang aktiviti pencerobohan kapal Pukat Tunda. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Melabuh Tukun Tiruan jenis penghalang Pukat Tunda di perairan Laut Penipah Mukah hari ini. Program tukun tiruan di Sarawak telah dilaksanakan sejak tahun 1998. Sehingga kini, sebanyak 6.758 juta ringgit telah diperuntukkan bagi pelaksanaan pelbagai projek tukun tiruan di perairan Mukah. Usaha mempercepatkan pembinaan semula klinik kesihatan biawak memasuki fasa baharu apabila satu tapak alternatif di Kampung Jantan dikenal pasti. Tapak itu bagi menggantikan lokasi asal yang didapati tidak lagi ekonomik untuk dibangunkan. Adun Opar Billy Sujang berkata penilaian semula itu dibuat selepas anggaran kos pembinaan di tapak asal di Kampung Tanjam Opek meningkat kepada kira-kira 54 juta ringgit berbanding peruntukan asal projek sebanyak 15 juta ringgit. Lokasi baru tersebut bukan sahaja lebih menjimatkan kos pembinaan, malah mempunyai kedudukan lebih strategik bagi memastikan penduduk biawak dan kawasan sekitarnya menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika mengetuai lawatan tapak projek pembinaan semula klinik kesihatan biawak di Lunduk. Bakat-bakat seni dari kawasan pedalaman Baram terus diberi ruang untuk menyerlah menerusi pertandingan Bintang Baram Regatta 2026. Ahli Parlimen Baram Dato' Anyi Ngau berkata penganjuran pertandingan tersebut membuktikan komitmen RTM bukan sahaja sebagai media rasmi kerajaan, malah sebagai platform yang memberi ruang kepada bakat-bakat baharu khususnya dari kawasan pedalaman untuk mengembangkan potensi dalam industri muzik. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan separuh akhir Bintang Baram Regatta 2026 di Dataran Marudi malam tadi. Program realiti radio tersebut turut disiarkan secara langsung menerusi platform digital Miri FM. Seramai 15 peserta berjaya mara ke peringkat separuh akhir, namun hanya 7 peserta akan dipilih ke pentas akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Penjawat awam yang baru dilantik diseru mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Ini bagi memastikan mereka sentiasa peka terhadap dasar, inisiatif dan hala tuju Kerajaan Sarawak dalam memenuhi keperluan perkhidmatan awam yang semakin dinamik. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, setiap pegawai perlu mengambil inisiatif memperluaskan pengetahuan dan tidak hanya bergantung kepada ilmu yang diperoleh di institusi pengajian tinggi atau latihan rasmi semata-mata. Keupayaan pegawai memahami isu-isu semasa serta dasar yang diketengahkan oleh Premier Sarawak mencerminkan tahap kesiapsiagaan mereka dalam menyokong agenda pembangunan negeri. Beliau berucap pada majlis penyampaian surat tawaran pelantikan di Kuching. Pada majlis itu, seramai 22 penerima menerima surat tawaran pelantikan tetap sebagai pegawai takbir grade N9, manakala 7 lagi dilantik sebagai penolong pegawai takbir grade N5. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. KKM peruntuk RM100 juta untuk baik pulih dan selenggara kuartus kaki tangan. Miri berpotensi dibangunkan sebagai hub pelancongan kesihatan di utara Sarawak. Kerajaan Sarawak akan kemuka cadangan penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Hurix 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Hurix 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Symphony Ma.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
4: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid,
4: sehati sejiwa bersama anda.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pajarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.36 minit petang. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas 6.38 minit petang. Zon 2 Nia Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu 6.43 minit petang. Zon 4 Ikan, Oya, Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 6.48 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sri Kejulau, Bintang, Wadah, Rujang 6.49 minit petang. Zon 6 Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antub, Tong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak 6.49 minit petang. Zon 7 Semerahan, Simun, Jan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam 6.51 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.54 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da." Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Usaha tersebut bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga mereka menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menjadikan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera. Ia selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Sementara itu, hasil siasatan kemalangan maut melibat dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lepas mendedahkan. Tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Dapatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit. Amerika Syarikat akan mengenakan tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 ke atas Malaysia berkuat kuasa hari ini. Ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat akan dikenakan tarif sebanyak 12.5%. 4 langkah segera digariskan Kerajaan Perak bagi mengurangkan kesan gangguan bekalan air yang menjejaskan kawasan sawah di luar Jelapang Padi, Perak Tengah. Perkara tersebut dinyatakan Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Jelas beliau, langkah itu meliputi penyelarasan pelepasan air empangan Temengor, cadangan pembinaan tenaga tiup, penyediaan pam bergerak dan pemantauan berterusan sistem pengairan. 3 kawasan yang terjejas akibat gangguan bekalan air ialah Teluk Pakung, Botaki dan Kubang Haji. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas bot dinaikinya terbalik di Sungai Galas, Gua Musang ditemukan meninggal dunia. Mangsa ditemukan kira-kira 3 km dari lokasi botnya ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat. Ketua Polis Daerah Superintendent Sik Chun Fu berkata, jenazah Muhammad Ilham Cimat Sata, 27 tahun, dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Isu pelaburan KWAP atau Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan dalam syarikat e-fishery bukan sekadar cerita tentang kerugian RM163.4 juta ringgit. Ia membabitkan wang yang diuruskan bagi menjamin pembayaran pencen penjawat awam. Maka, rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Berdasarkan penjelasan Kementerian Kewangan, KWAP dipercayai menjadi mangsa penipuan pihak pengurusan e-fishery dari Indonesia. Mereka didakwa memanipulasi penyata kewangan syarikat bagi menarik pelaburan. Ini bermakna keputusan pelaburan dibuat berdasarkan maklumat yang didakwa tidak benar. Ia merupakan kes penipuan korporat terancang menyebabkan entiti itu dan pelabur institusi global lain diperdaya. Namun begitu, menjadi mangsa penipuan tidak bermakna semua pihak terlepas daripada kesalahan. Rakyat wajar bertanya sama ada proses semakan, penilaian risiko dan pemantauan pelaburan telah dilaksanakan dengan sebaiknya atau tidak. Jika ada kelemahan, ia mesti dikenal pasti dan diperbaiki agar kesilapan sama tidak berulang. Yang lebih penting sekarang ialah usaha mendapatkan semula wang tersebut. KWAP ada memaklumkan usaha mendapatkan kembali pelaburan tersebut sedang dijalankan melalui semua saluran tersedia. Jika dakwaan dibuktikan di mahkamah, ia membuka ruang kepada pelabur seperti KWAP menuntut ganti rugi. Kes ini walaupun tidak sama dengan 1MDB, kedua-duanya melibatkan dana berkaitan kerajaan. Jadi, adakah ia boleh diselesaikan sama seperti kes 1MDB? Jawapannya ialah ya dari segi prinsip perundangan, tetapi mekanismenya tidak semestinya sama. Dalam isu 1MDB, Malaysia berjaya memperoleh semula sebahagian aset melalui beberapa saluran. Antaranya, tindakan sivil bagi mengesan dan mendapatkan semula aset. Penyitaan aset yang diperoleh daripada hasil jenayah. Penyelesaian dengan institusi kewangan dan pihak ketiga. Serta kerjasama penguasaan rentas sempadan antara negara. Pendekatan yang hampir sama boleh dipertimbangkan dalam isu e-fishery sekiranya terdapat bukti bahawa dana pelaburan diperoleh melalui penipuan atau disalahgunakan. Namun, tidak seperti 1MDB yang melibatkan dana milik kerajaan Malaysia secara langsung dan rangkaian transaksi antarabangsa yang luas. Kes e-fishery melibatkan pelaburan minoriti dalam sebuah syarikat asing. Lantaran itu, hak KWAP banyak bergantung pada dokumen pelaburan, undang-undang Indonesia serta proses insolvensi atau litigasi yang sedang berlangsung. Sekiranya bukti penipuan mencukupi, beberapa langkah yang lazim digunakan. Antaranya, tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang didakwa membuat representasi palsu. Permohonan pembekuan aset juga dibuat bagi mengelakkan aset dipindahkan sementara prosiding berjalan. Selain kerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia termasuk pendahuraya dan pengawal selia kewangan bagi mengesan aset berkaitan. Satu hal yang kita tidak perlu bimbang ialah biarpun KWAP merekodkan kerugian RM160 juta ringgit daripada pelaburannya dalam e-fishery, dana itu masih mencatatkan keuntungan bersih yang memperangsangkan iaitu RM12.9 bilion. Ini bersamaan pertumbuhan dana 9.3%. Sehubungan itu, semua pihak mengkritik diminta supaya lebih berhati-hati dan melihat prestasi pelaburan agensi kerajaan itu secara menyeluruh serta kaedah pelaksanaannya. Dana itu terus mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan tahunan melebihi 8.5%. Di sebalik polemik yang berlaku, kes ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KWAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Tanggungjawab pemerintah untuk membayar pencen penjawat awam tetap tidak berubah. Namun, jangan salah faham, RM163.4 juta ringgit tetap wang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana, bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh diperoleh, mesti dikejar. Hasil semakan sudah pun dibentang kepada lembaga KWAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Jika ada kecuaian, pihak bertanggungjawab mesti diambil tindakan.
Seperti ditegaskan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri, Tengku Dato' Sri Zafrul, kita tidak akan sembunyikan kegagalan. Tetapi, jangan cuba menipu rakyat, kononnya KWAP dah hampir gulung tikar dan pencen penjawat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta, itu auta. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga

0: Zanahas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merampai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah 7.50 minit malam, Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.52 minit malam, Zon 2 Niaga Kedumiri Sibuti dan Marudi 7.55 minit malam, Zon 3 Tatal Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.57 minit malam, Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalak Sibu Kenawit Kapit dan Song 8.1 minit malam, Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Sri Kejulau Bintang Darajang 8.2 minit malam, Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Satuk Roban dan Debak 8.2 minit malam, Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 8.4 minit malam, Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah 8.8 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tunggu Zafru dan sekarang ini Tunggu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak dengan negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya, akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang terlalu besar. Saya hari ini tak beri perusahaan baru, kebetulan di sebelah ini ada pilihan raya. Tapi saya ingin bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini 2026. Kenapa? Untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Dapatan lembaga siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di tapak lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berjaya lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ke perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sro FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, boleh ikuti kami orang di RTM Klik Jua. Boleh ikuti kami orang di page rasmi Sarawak FM yang mungkin belum lagi menjadi rakan kami orang di Facebook Sarawak FM. Bolehlah berbuat demikian. Selain kita ada Facebook, boleh follow page kami orang, Instagram kami orang Sarawak FM. Okey, untuk perkongsian pertama, saya nak kongsi apa yang tular di media sosial. Rasa-rasanya mungkin ialah bila kita orang dah ada Facebook, dah ada media sosialnya, lebih pantas daripada segala info-info yang keluar di radio, info-info yang keluar di TV. Cuma bezanya sahih kasi sahih. Okey, apa yang tular di media sosial waktu tu, satu video yang rata-rata menimbulkan perasaan amarah kepada netizen. Jadi saya simak komen pasalnya apa yang saya nak kongsikan tu berkaitan dengan video tular aksi soalah seorang ialah warga negara kita yang terjun dari jambatan Darul Hana. Dan apa yang saya nak kongsikan, yang mana di BKU pandang serius aksi terjun dari jambatan Darul Hana dan tindakan individu yang dikatakan melakukan aksi terjun dari jambatan Darul Hana yang tular sejak hari itu tadi di media sosial. Dan susulan daripada di BKU menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa pihaknya si akan berkompromi terhadap perbuatan itu tadi. Dan di BKU telah pun membuat laporan polis pada pukul 2.11 petang hari itu untuk membolehkan polis diraja Malaysia untuk menjalankan siasatan lebih lanjut. Dan menurut di BKU juga, tindakan berkenaan boleh disifatkan sebagai satu kesalahan di bawah Seksyen 268 Kanun Keseksaan berkaitan dengan kacau ganggu awam ataupun dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Dan tindakan tu tadi bukan je boleh mengancam keselamatan awam, tapi boleh menjejaskan juga ketenteraman orang ramai, malah mencerminkan ataupun mencemarkan imej kemudahan awam yang menjadi mercu tanda Bandar Raya Kuching. Dan susulan daripada video yang berdurasi kira-kira 10 saat menunjukkan aksi ekstrim yang bukan jejak mengancam keselamatan dan juga nyawa individu tersebut, malah berpotensi menggalakkan perlakuannya tadi tidak bertanggungjawab, mencetuskan juga kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Dan pihak di BKU minta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu untuk mengenali individu dan diminta untuk tampil membantu siasatan dengan menyalurkan maklumat kepada PDRM ataupun boleh terus menghubungi di BKU. Dan kerjasama semua dapatlah membantu memastikan keselamatan awam terus terpelihara. Sayang, Sarawak ataupun Bandar Raya Kuching cukup dikenali dengan kebersihannya, dengan polite-nya, dengan kata orang tidak adab-adab kita. Jadi bila keadaan tu, kita sedia maklum juga, no? Kita tu memang dah jadi tumpuan orang luar, makin-makin ni waterfront yang penuh, jauh orang sekira ada keramaian kah, saya ada keramaian, tetap orang ramai di sini. Jadi apa yang kita tunjukkan, kelakuan dan sebagainya, ia adalah kepribadian, bukan salah seorang, tapi orang kemadah Sarawak, orang kemadah Kuching. Okey, jadi sama-sama kita menjaga cerminan kita, menjaga kepribadian kita untuk negeri kita yang tercinta ini. Begitulah. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan untuk malam tu. Kita nak berhibur dulu lagu dari Chris Dayanti, Pilihlah Aku Jadi Pacarmu. Jom kita layan di Sro FM Sehati Sejiwa di Gatra Music Tanpa Batasan.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Perundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kg dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kg turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina. Kejadian berlaku di Hamtik, Antik, wilayah barat negara itu. Banjir dengan arus deras tercetus selepas hujan lebat susulan monsun barat daya melanda wilayah berkenaan. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Fenomena monsun turut menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di Filipina, memaksa penduduk di Mindanao, Visayas dan beberapa kawasan di Metro Manila berpindah ke kawasan selamat. Suruhanjaya Eropah mengenakan denda sebanyak $1.02 bilion terhadap Google. Ia susulan syarikat berkenaan melanggar Akta Pasaran Digital Kesatuan Eropah EU sekaligus menjadikannya denda terbesar yang pernah dikenakan ke atas sebuah syarikat di bawah undang-undang berkenaan. Google didapati mengutamakan perkhidmatannya sendiri dalam keputusan carian dan menghalang pembangun aplikasi daripada mengarahkan pengguna kepada tawaran yang lebih murah di luar Google Pay. Lebih 1,000 kematian akibat jangkitan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadikan usaha membendung penularan penyakit berkenaan semakin mencabar. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan kekangan perkhidmatan kesihatan turut menyukarkan lagi usaha kawalan. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 2,536 kes Ebola dengan 1,033 kematian menjejaskan beberapa kawasan di negara tersebut. Sukan Terbuka China 2026, cabaran bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina di kejohanan tersebut berakhir di peringkat suku akhir selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 16-21, 16-21. Perli Tina bermula baik pada set pertama dengan memberikan tentangan sengit, namun gandingan Jepun itu berjaya menguasai permainan di penghujung set sekaligus mendahului hingga ke akhir perlawanan. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib cipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam E. Gayang Hadau hari ini. Beliau menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia dua kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati you eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Asok tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: awal dan berjumpa Dr. Gigi dengan segera. Langkah ini sangat mudah dilakukan. Saya akan ajar satu persatu langkah. Langkah pemeriksaan mulut kendiri. 6 langkah pemeriksaan mulut kendiri. Pastikan anda berdiri di hadapan cermin di bawah cahaya yang cerah. Yang pertama, tekan bahagian leher untuk mengesan sebarang ketulan atau benjolan. Kemudian, tarikkan bibir atas dan bawah untuk mengesan sebarang alsa atau perubahan warna. Seterusnya, tarik pipi kiri dan kanan untuk memeriksa bahagian dalam pipi. Buka mulut dan periksa bahagian lelangit. Perhati sebarang benjolan atau perubahan warna. Angkatkan lidah ke arah lelangit dan periksa kawasan lantai mulut. Akhir sekali, keluarkan lidah dan periksa kiri dan kanan lidah untuk mengesan sebarang benjolan. Jika terdapat kelainan seperti alsa yang tidak sembuh, tumpuk merah atau putih, benjolan atau gejala lain seperti yang dinyatakan sebelum ini, jangan panik. Langkah pertama yang anda perlu lakukan adalah segera dapatkan pemeriksaan lanjut di klinik pergigian berdekatan. Doktor Gigi akan membantu untuk mengesan dan memberikan penjelasan tentang keadaan semasa mulut anda. Kanser mulut tidak semestinya bermula dengan kesakitan. Tetapi, ia sering bermula dengan perubahan kecil yang sering diabaikan. Ingat, jangan tunggu sehingga sakit. Jangan tunggu sehingga benjolan semakin besar. Jangan tunggu sehingga terlambat. Periksa, peka, bertindak. Kerana pengesanan awal boleh memberi peluang rawatannya lebih baik dan pengesanan awal juga boleh menyelamatkan nyawa. Jika tiada apa-apa yang mencurigakan, teruskan pemeriksaan mulut secara berkala. Kesihatan mulut ialah salah satu kunci kepada kesejahteraan keseluruhan tubuh badan kita. Sekian, terima kasih.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warna.

berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan antara permata ulama tempatan yang telah mencurahkan jasa yang sangat besar dalam landscape pendidikan Islam di Sarawak, khususnya di kawasan Kuching. Beliau adalah simbol ketekunan anak watan dalam memartabatkan ilmu agama di bumi Kenyalang. Nama penuhnya Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan tokoh tempatan Sarawak yang sangat dihormati. Beliau aktif pada awal hingga pertengahan abad ke-20 sezaman dengan fasa kebangkitan madrasah-madrasah tradisional di Sarawak. Beliau dikenali sebagai seorang guru yang sangat penyabar, warak dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mengajar masyarakat awam tanpa mengira latar belakang. Seperti kebanyakan ulama Sarawak pada zamannya, beliau menerima pendidikan awal secara tradisional, yakni sistem tadah ataupun sistem pondok. Beliau menimba ilmu daripada ulama-ulama besar yang ada di Sarawak pada waktu itu, termasuk mereka yang merupakan murid kepada Sheikh Osman Sarawak. Walaupun maklumat terperinci mengenai pengajiannya di luar negara mungkin terhad, metodologi pengajaran beliau sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Mekah yang dibawa pulang oleh para ulama Jawi ke Nusantara. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud sangat aktif dalam menggerakkan kelas-kelas agama di masjid dan juga di surau. Beliau merupakan antara tenaga pengajar utama yang menggerakkan pendidikan di kawasan Satok dan kampung-kampung sekitarnya di Kuching. Nama beliau sering dikaitkan dengan sejarah awal perkembangan institusi madrasah di Kuching yang menjadi alternatif kepada pendidikan sekular pada zaman kolonial. Beliau pakar dalam mengajarkan kitab-kitab Jawi klasik, yakni kitab kuning yang merangkumi bidang fiqh syafi'i, aqidah asyairah dan tasawuf. Dan antara kitab karangan beliau yang terkenal adalah kitab pedoman ibadat. Beliau bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi merupakan pemimpin komuniti yang dirujuk. Beliau menjadi tempat rujukan penduduk setempat bagi urusan ibadah, kekeluargaan dan pembahagian harta pusaka. Beliau juga berjaya mengharmonikan antara tuntutan syariat dengan adat budaya Melayu Sarawak yang tidak bercanggah dengan Islam, sekaligus memastikan dakwah diterima dengan baik oleh masyarakat. Pendengar yang dikasihi, walaupun beliau mungkin tidak meninggalkan penulisan kitab yang sebanyak Sheikh Daud Al-Fattani, namun kitab yang hidup milik beliau adalah anak-anak muridnya. Ramai anak murid beliau kemudian yang menjadi guru agama, imam dan tokoh masyarakat yang meneruskan kelangsungan dakwah di seluruh pelosok Sarawak. Nama beliau terus disebut-sebut dalam sejarah lisan para sarjana dan pengkaji sejarah Islam di Sarawak sebagai salah seorang arkitek yang membina jati diri Islam yang kuat di negeri ini. Tokoh seperti Tuan Guru Haji Daud Abdul Ghani mengingatkan kita bahawa kekuatan Islam di sesuatu tempat tidak hanya bergantung kepada pengaruh luar, tetapi juga kepada kesungguhan ulama tempatan yang memahami denyut nadi dan budaya masyarakatnya sendiri. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Pengusaha pertanian digesa tingkat daya saing kurangkan kebergantungan kepada bantuan kerajaan. Sarawak teliti model Singapura hadapi negeri menua. Simposium tingkat standard penjagaan luka dan stoma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Alik dalam berita Sarawak FM. Penggunaan pertanian di Sarawak perlu terus meningkatkan produktiviti serta daya saing bukan sekadar bergantung kepada bantuan kerajaan. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Stephen Rudy Utong berkata, usaha itu penting bagi mencapai sasaran meningkatkan pendapatan isu rumah petani kepada RM15,000 sebulan menjelang tahun 2030. Pengusaha yang berjaya wajar diberi insentif sebagai penghargaan sekaligus menjadi galakan kepada lebih ramai pengusaha untuk meningkatkan prestasi dalam sektor pertanian. Beliau berucap merasmikan Serian Agrofest 2026 di Pusat Persidangan Serian. Pada majlis itu, tiga pengusaha dari bahagian Serian menerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 bagi kategori tanaman, perikanan dan ternakan dengan masing-masing menerima insentif sebanyak RM500. Program yang berlangsung 3 hari bermula hari ini turut menampilkan pelbagai aktiviti termasuk pameran agensi kerajaan dan jualan hasil tani. Sarawak Basrat meneliti kaedah yang dilaksanakan oleh Republik Singapura dalam rangka dasar dan inisiatif menghadapi status negeri menua menjelang 2028. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, langkah itu ke arah memperkukuh dasar penjagaan warga emas di Sarawak. Pengalaman Singapura yang lebih awal berdepan dengan penuaan penduduk mampu menjadi penanda aras dalam usaha Sarawak menyediakan dasar yang bersesuaian mengikut konteks tempatan. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada delegasi Majlis Rangkaian Integrasi Wanita, WIN, Persatuan Rakyat Singapura, PAWIN dan di Wisma Wanita di Kuching. Delegasi itu diketuai oleh Sim An, Menteri Kedua Ehwal Luar, merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri. Simposium penjagaan luka dan stoma di Miri menjadi platform penting untuk meningkatkan kompetensi profesional kesihatan di malam Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chow Yu berkata. Simposium itu berperanan untuk menggalakkan kolaborasi dalam kalangan pengamal perubatan sekaligus mempertingkatkan standard penjagaan luka dan stoma di Sarawak. Simposium Anjuran Hospital Miri selama 2 hari itu menghimpunkan lebih 150 pengamal kesihatan bagi membincangkan perkembangan terkini dalam rawatan luka kronik, penjagaan stoma serta inovasi klinikal. Selain sesi pembentangan ilmiah, peserta turut mengikut latihan amali menerusi 8 stesen kemahiran yang disediakan. Beliau berucap merasmikan simposium tersebut di Miri semalam. Baram Regatta 2026 memperkenalkan kategori baru campuran lelaki dan wanita bagi perlumbaan perahu tradisional. Adun Telangusa merangka penasihat jawatankuasa penyelaras perlumbaan Baram Regatta 2026, Datuk Dennis Ngau. Acara baru itu diperkenal bagi memberi lebih peluang penyertaan kepada komuniti setempat. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan pelepasan acara bot laju bawah 50 kuasa kuda di Tebingan Merudik semalam. Sebanyak 62 buah perahu menyertai perlumbaan perahu kayu yang mempertandingkan 22 kategori termasuk kategori terbuka dan kategori tertutup khas untuk peserta di Baram. Sementara itu, bagi perlumbaan bot laju, sebanyak 162 penyertaan direkodkan termasuk dari Brunei Darussalam. Keseluruhan acara sungai pada Barang Berkata 2026 menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM300,000. Jawatankuasa Pengurusan Masjid perlu merancang pelbagai program yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat sepanjang tahun. Di Timbalan Menteri di Jawatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, program dianjurkan tidak seharusnya terhad kepada aktiviti keagamaan semata-mata. Antara yang boleh dirancang termasuk kursus keusahawanan, pensijilan halal, motivasi belia, kelas tuition, pendidikan serta latihan kemahiran yang mampu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Masjid Nadatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijak Sri Aman. Masjid Nadatul Islam yang mampu menampung kira-kira 150 jemaah itu dibina semula dengan kos hampir RM2 juta. Ia siap pada Oktober 2026 menggantikan masjid asal yang dibina pada 1990.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Kerja EdTech JTM Kampus Kota Semerahan terus memperkukuh usaha melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri sekaligus menyokong pembangunan Sarawak. Pengarahnya, teknologis Muhammad Yasir Aziz berkata, institut itu menawarkan 7 program latihan berasaskan keperluan industri yang memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Antara yang ditawarkan adalah latihan dalam bidang pipe dan gas, gimbalan, makakronik, elektronik dan automatif. Institusi itu turut memperkukuh kerjasama dengan pelbagai agensi serta rakan industri bagi meningkatkan keboleh pasaran graduan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam program di Sarawak FM. Dalam pada itu, teknologis Muhammad Yasir Aziz memberitahu bidang vokasional TVET bukan lagi menjadi pilihan kedua. Sebaliknya, semakin mendapat tempat sebagai laluan utama ke arah pekerjaan berkualiti dan berpendidikan tinggi. Jelasnya, perubahan persepsi masyarakat terhadap TVET didorong peningkatan keperluan industri terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang strategik. Bidang seperti kecerdasan buatan AI, automasi, semikonduktor, teknologi hijau dan kenderaan elektrik EV kini memerlukan lebih ramai tenaga mahir sekaligus menjadi TVET sebagai laluan yang semakin relevan kepada golongan belia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET Malaysia yang mencecah 95.9% turut membuktikan keyakinan industri terhadap graduan bidang berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa perahu karam di Long Selatong Sungai Baram berakhir semalam selepas mangsa terakhir berjaya ditemui. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, mangsa terakhir, Serial Dullah 43 tahun, ditemui orang awam pukul 5 pagi semalam di kawasan Long Miri, kira-kira 94 km dari lokasi kejadian. Dengan penemuan mangsa terakhir itu, kesemua 4 mangsa insiden perahu karam telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 3 mangsa lain yang turut ditemui lemas ialah Joshua Uke Matthew, 38 tahun, anaknya Jovian Jangin Joshua, 4 tahun dan Jonathan Nyurang Dusut, 45 tahun. Seorang warga emas lelaki yang mempunyai 20 rekod jenayah lampau ditahan kerana memiliki dadah dalam satu pemeriksaan di Kuching. Suspek ditahan di kawasan Jalan Sultan Tengah Petra Jaya pada Khamis. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu, menerusi kenyataannya berkata, pemeriksaan ke atas lelaki tempatan berumur 63 tahun itu menjumpai 2 jenis dadah dengan nilai pasaran keseluruhan dianggarkan RM1,086. Suspek juga didapati positif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. suspek juga akan dituduh bawah Seksyen 39C kurungan 2 Akta yang sama kerana kesalahan penggunaan dadah secara berulang. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pengusaha pertanian digesa tingkat daya saing kurangkan kebergantungan kepada bantuan kerajaan. Sarawak teliti model Singapura hadapi negeri menua. Simposium tingkat standar penjagaan luka dan stoma. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita EWAS Masa RTM Kuching. Saya Siti Aida Alik. Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perdekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kerana Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan PAT atau tidak paling mahu dan saya tak pernah campur nak beli apa, bukan pakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, takkan ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah iaitu pada kadar 10% manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut buas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim salam sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Mohd Hassan berkata, manifesto bertemakan hebatkan semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
4: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR, kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun pelan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyalahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
5: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Muhammad Datuk Syed Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volkerterk berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Junesi Gustin, abang kepada jaguh para powerlifting negara Boni Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan isu permohonan penggajian pekerja asing mengikut keutamaan khususnya bagi sektor restoran diselesaikan kementerian serta jabatan berkaitan dalam tempoh sebulan. Beliau berkata kerajaan memahami keperluan mendesak pengusaha restoran untuk mengisi